chida gopo tela zara re re xiang se gopo da da alo na ke tu zu zo za wori romba cha ke cha zo zo romba mi ki den zo zo la so da do ji pa da zo na so cho na lo ke den zo zo ma na cha chi don zo zo ka na ni ke sa ja zo de du u la na ko sa ba zo da ne ne si mo cha ba ma do zo si mo cha ba mo go tela ho de ma zo ho de zo ho tela chi da gopo zo du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no xia mo cha tan ke di ri mo som de ni tela me la u du chi da gopo de e ta wori udu cheda gopo doja tela jiktan bola manda dele koto yala tabe kato koto tela tazi dabe tela hinten namka dita tani dabe geba tela tazi dabe geba tela taka tela sambar bu tenta kyudi wori tela kurka gelu tazi dabe taa keci tela tazi wori canak bu ke tama tazi yori ta tela nuva gukur yori tela dena ta sadamka tazi nidori goce to dena tazi wori ta tela nuru tazi wori taa nene duje gerbu bomba tela to nena ayu duje gerbu lene yidori